0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt v zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty so Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívár a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořád, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu a ten pomocí kabelu, či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 33 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnili oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílanie bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blattnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blattnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska.

0: a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
1: V príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
2: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International. A keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
1: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádioprímač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
3: Rádio Slovakia International.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
5: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
6: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
1: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ. V anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. Súčasťou krajanského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
5: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
1: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
5: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
1: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie kreánska redakcia,

0: prípadne kránske vysielanie. Čo ti napadne ako prvé, Martin?
1: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
0: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
1: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci. Prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
0: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
2: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta. Či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
0: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do kreánskeho sveta, ty sa stretávaš aj s mnohými osobnostiami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
2: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom, básnikom, prekladateľom Lubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michailou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu krivdiť.
0: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
3: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
0: Pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom. A je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoredý zmysel zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košia. maďara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: No najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želanie primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt v zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty so Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívar a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořád, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu, a ten pomocí kabelu či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 33 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnily oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílanie bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blattnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blattnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
3: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal. To bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: V príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade

0: ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike a ja keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
1: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádioprímač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
2: Rádio Slovakia International.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
4: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
5: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
1: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ v anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. Súčasťou krajanského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
4: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
1: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
4: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
1: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia, prípadne krajanské vysielanie, čo ti napadne ako prvé, Martin?
3: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
1: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
3: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci, prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
1: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ, čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
5: ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta. Či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejde

0: po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
1: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do kreánskeho sveta, ty sa stretávaš aj s mnohými osobnostiami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
0: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom, básnikom, prekladateľom Lubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michailou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu krivdiť.
1: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
2: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
3: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom. A je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoradý zmysel zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: No najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želaní primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné, vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty s Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívar a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Takhle, ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořád, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu, a ten pomocí kabelu, či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 33 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnili oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílanie bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blattnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blattnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
3: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal. To bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: V príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
4: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International. A keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International a pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
0: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádioprímač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
2: Rádio Slovakia International.
0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
6: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
7: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
0: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ. V anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia.

0: To najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
1: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
0: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
1: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia, prípadne krajanské vysielanie, čo ti napadne ako prvé, Martin?
2: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
1: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
2: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci. Prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
1: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
3: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta. Či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
1: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do krajanského sveta, ty sa stretávaš aj s mnohými osobnostiami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
3: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom básnikom, prekladateľom Lubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michailou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu krivdiť.
1: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
4: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: K pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
5: Je len symptom

dramatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom. A je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoredý zmysel, zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: No najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želaní primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné, vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt v zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty s Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívar a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od roku 27 takzvaný středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořad, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu, a ten pomocí kabelu či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 33 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnily oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílání bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blattnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blattnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
3: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal. To bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: V príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
4: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International. A keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
0: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádioprímač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
2: Rádio Slovakia International.
0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
6: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
7: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
0: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ. V anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. Súčasťou kráľovského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
6: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
0: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
6: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
0: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia,

0: Tenta. No a potom sú tie menej príjemné veci, prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
1: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
2: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta, či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
1: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do kreánskeho sveta. Ty sa stretávaš aj s mnohými osobnosťami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
2: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom, básnikom, prekladateľom Lubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michailou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu ukrivdiť.
1: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
3: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom. A je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoradý zmysel zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: Najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripomíname.

0: pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
1: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
2: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
3: A ak do tohto koktejlu želaní primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty so Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívár a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak a ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořád, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu a ten pomocí kabelu, či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 33 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnili oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílanie bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blattnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blattnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
3: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal. To bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: Pri príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
4: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International a keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
0: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádioprímač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
2: Rádio Slovakia International.
0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
6: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
7: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
0: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ. V anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. Súčasťou kráľovského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
6: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
0: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
6: Na našom facebookovom profile nájdu záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
0: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia, prípadne krajanské vysielanie, čo ti napadne ako prvé, Martin?
5: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
0: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
5: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci. Prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
0: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
7: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta. Či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
0: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do krajanského sveta. Ty sa stretávaš aj s mnohými osobnostiami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne

0: a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
1: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
0: Pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
2: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom, a je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny, a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoredý zmysel, zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: Najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želaní primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev.

0: počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. 82. výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človek spoločenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím si, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa kapucínov alebo rád menších bratov kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nome dochované záznamy, že tam chodievala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela: toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len: úbohý hriešník. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. Udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucinov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým rehoľiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej, a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali, to bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb a kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terézia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hore, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoje, remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec. A síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča a na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehal.
1: Svojmu krajanovi poďakoval aj

0: Ne bude lake, to je jasno, a to se dneska ukazalo celom a kvalitu, ja im pravim všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach Slovenského rozhlasu.
2: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Cristian Martinez.
3: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Vajrič.
4: To je sen hráčov aj všetkých súhratov najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Turého. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
5: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
6: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
7: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania.

0: Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. 82. výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odvtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi z domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
1: Téma dňa.
0: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov Kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov Kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov Cappuccino je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole Kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa Kapucínov alebo rád menších bratov Kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nome dochované záznamy, že tam chodievala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto! Ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucínov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. No a na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým reholiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali. To bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb. A kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terézia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hor, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoje, remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec a síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča. A na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehám.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v Mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Hey. Zlatý si. Hey, poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante goly, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: Po zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo celé má kvalitu. Ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Christian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stopér Kenan Bajrič.
6: To je sen hráčov a všetkých sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
7: You want me to smile like crazy?
8: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
9: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR, Mýtna 1, PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. 82. výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová: vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi z domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človek spoločenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa kapucínov alebo rád menších bratov kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nome dochované záznamy, že tam chodievala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto! Ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucinov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým reholiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali, to bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb a kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terézia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hor, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoje remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec a síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča. A na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehám.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v Mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Hey. Zlatý si. Hey, poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante gól, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: Po zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo. Celie má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Christian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stopér Kenan Bajrič.
6: To je sen hráčov aj všetkých. Sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov a to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
7: You want me to smile like crazy?
8: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži.

vlak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.